0: Ερωλήμο σε γλυάγιο κυράνια μαλέκεν πάνω και κουλικών ιδιαλό σιωνά λεκένια και γύρω μπουνκέ, ο Ιρασικέ μου λίγο μπουνκέ και αν κάνω λόγι το κρόκο Σάμουελ Σάκ με παρασύνα να είπαμε σε ρεκαλία μπλονιούρ και επικρατεία αλλά καλά γραγαν τσαβονί ο γράε ούτου ραντέτσα είναι μου λίγο μπουνκέ ο λόγι το κρόκο Ερώνα και το κοκκιτάι, η λόγινια καούντια καγιάδο πέκλογεν και σώμαρι νεμπούσι έγκυρε μωρί Ne yewura le gole upinzani ne bagunake ururusha shukoti ni nadua ya yankare shute seo sinalunga ICC ne jama kinakara mwana le loshule kenye tankara kila huka ICC lega jo erone yanka kenye na mayana sauni yanka kenya sayonko bianga lo saini tupito mayana feme ibina bompo inti nera na avishana ibina bompo inti nare le ibina bompo inti nare imiri Eje nebo na kusibu linki jabilo rekilo mtandao www.mayanafeme.co.ke Na kede de karakula jo ya wangana Walo show kajina no Steven Wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Ei bali serikali mola serani kito kita shikiro bari nkulukoni nikson korre injera kenyo kita serikali tingiro ki yoi le nkulukoni de losho ola monyalo ima kilo bisa ile serikali jo kenyo wa serikali nkulukoni te muriwa saga mien na anya kero tongana kwa manyina muriwa otro biko ilali na baya tomo ni muni orlo soite uli na kito ola mono resetaka yoi nkasirani yang dayana sene ya nipangwa ola likoni rolo kumoko te bunge senere aroni chariota tine bolo gafuna li na kaunti na lakupari kule ntoto ahrepe nyana nyuar e serikali gairo tina kaunti na yankare na rokute kopi kwa pao
2: olchamba loe kainga lusuni miero mea isi ete inyangwa serikali uloshole kenya e mwalmare ile chelugez inyanga keltunga nako robikote ilo shamba tesa idio larin domo ni uni hoduo na olchamba leikinga e jobe hiti ngolara balole lotunga nako wailo mare ile chelugez PS lerubate mkuluponi Nixon Korir oida dedeye kulo monte muru ya sagamian na rikop kwa penkare na roku
3: tumekuja kukamilisha mambo ya Chelugeti. Sasa mambo ya Chelugeti tumekamilisha ahadi ambayo tulipeana kama serikali kuhakikisha kuwa mambo ya mashamba tutayatatua zote katika nchi ya Kenya. So nataka niseme na tukawapa gavana ile ahadi ya kuwa tutalete title ya Mau Forest tulitimiza tu kutimiza. Tulisema tutamaliza mambo ya Chelugeti, tumemaliza hatujamaliza.
2: Erereba olarikoni lorukumo te bunge senator on Cheruiyot serikali ya kaunti ya Narok ejitwe bike loket inasiai
4: mimi ningependa nikushukuru sana my brother sijui hata tutasema nini sisi tunashukuru kwa sababu kama serikali yako ya kaunti ya Narok ingetaka kupinga hii maneno na kusema haitawezekana haingewezekana lakini kwa sababu roho yako ni mzuri na unapenda hawa wananchi ambao walikuchagua hujaweka roadblock yoyote kwa barabara na maneno sasa iko sawa situmpigie makofi gavana wetu
2: Ore terishara or gavana ile Naro Patrick Ole Ntutu nerejo ahadi nana itaitwa pa serikali ya Kenya kwanza egira ingoru kura neitabaitie na ore to wiki uni na vunu na agengama apo ogengai empala ye title deed
4: Munajua mheshimiwa rais alikuja pale Sogo akatangaza ya kwamba tutaenda kufanya compensation Atuta warugisha mao lakini tuta compensate Majina ilichukuliwa na wale wamefanya ndio usie ni wasewa wa vijiji